Violončelist Marcin Zdunik i Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija pod vodstvom su Paola Bortolomeolija izdali prvi koncert za violončelo i orkestar u Amolu Camilla Saint-Saënsa. Solist je samostalno izveo dva dodatka. Najprije vlastitu improvizaciju na jednu Chopinovu mazurku.

Vokalni solisti te zbor Rajniša kantoraj i orkestar Das kleine koncert pod dirigentskim suvodstvom Hermana Maxa izveli uskršnju kantatu Štovanje spasitelja Karla Filipa Emanuela Bacha. Poslušajmo sada prvu simfoniju Roberta Schumana, izvešće Stavangerski simfonijski orkestar.

Orkestar Capitolis Toulouse pod dirigentskom palicom Michela Plassona izveo je Le Piccadilly, koračnicu Erika Satija. I za kraj današnje emisije Rialto Ripples Georgea Gershwina i Waltera Donaldsona. Sviraju pijanist Stefano Bolani i Leipziški Gewandhaus Orkestar pod ravnanjem Ricarda Schaja.

Helsinški komorni zbor i finski barokni orkestar pod vodstvom su Nilsa Schwekendika izveli skladbu U tvojoj ljepoti suvremene britansko-američke skladateljice Anne Klein. Slijedi praizvedba skladbe I smrt neće imati vlasti estonske skladateljice Helene Tulove.